0: jeg er med blive ved næ. Og jeg er med. Han er også cykeldyr, men jeg er ikke af.
1: Auf Kölsch Französisch, Gilles Babécot. Der ist eloquent, der lâche. Halt doch die Visage.